0: Mai strâle un care lășeam din ceasa righeargă. Hatul adu bucnar, proiectul în gabu. Gitarul, chis pa Londraș.
1: Ești Londraș.
0: Că să-mi sepem, că să-mi...